0: Ye lungo I mato uma fata simalo watu nu ule manuia tele oile tuol tama. Le lofa malefile mu Yesu keriso le ane. Al maftanga fai fai pe malo nganga pa ye nese yo ori fa vau lava. Amen.
1: Ye ve lofa tofa fai masui ale nei ofisa fa sala lao.

nai foi upu e lua o le tusi a e peru lona matau pa sifunu ma le lua e faa pea lona faitauina o le nei o I tatou foi o loo ua vangavangaia e le faa putputonga o e mātamata mai e faa pea ona toʻatele I nā tatou tuu e seia o mea mamafa uma a toa mole angasala e faa lave lave ngofia I tatou Ia tātou tau whetuli male ono sa'i le ala tanu o I o tātou luma. Ma ia vāva I atu ia Yesu. O lēna te taita ina, ma lēna te wha atua toa ina le wha atua tua. O lēna ono sa'i le sātauro. Na wha tau wa'a ia te ia le mā. Ono ole ori ori sātuku I ono luma. Ua nofo foi o ia I leitu tau matau. O le nofo ali I ole atua. Ia whamaru e maile tua e whaitawina o lana a fionga mo la tātou whālunga lungo ia I le reitai ao. O nai manatu e ewe malu I tāu I le tātou sāvalinga whāu au. Ia o whapena whaura tātou ngā lulu e I au au nanga esese e pe o na walau I nai tātou e le ngata I le mālo, I kompani, ia whapena whoi tutonu o le kālesia. Pa pēr manatu o le tusitala eberu. Ma I nā tātou tu ese ia o mea ma mafa uma. Ia o I le la a vea ma whatahu o le rita e ao. Tel tonu le amba ua I se wha mahalosi a se wha lotu tele. Ia bo se lui tau foi I roto soi fua tau tua. O le manatu o le apostolo pe o na tusia. Ia tu ese mea ma mafa. O lo no winga. E iei mea e mawhai o na vea ma wha lave lave I lau au au nanga. E le ngata I le ka le sia le malo po le wha lapulu tonga. E mesi fori tau singa lo ainga. E le oi lalo le o le lisi o me o angasala. Pa le tatou te iloa mo tau silafia. O le angasala. O le anga ua sese, po le tanga ua sala, ua le sao lor fatino ina, ma ua alu ese, etu sai mata iala o le finangalo le tua. O na vea lola ia o le tanga po le anga lea, o le anga ua sala, ia le ua tatou faingo ina, o le anga sala. A le ale ola ia li tau talanga ili tae aole ne, a le afata ua, ili famalosi, ili upu le afei mai, Tu ese ia o mea ma mafa uma. Aise a lona mafu anga ua fai mai ai. Pa ua polo a inai. Pa ua fautu a inai. E le ngata o ta ngata I le vaitau lea o le apostolo. Ia lewa ua tātou le teritonu. O lea fu uo o mai a I tātou le upu lava le tasi. O lona winga e iai sona tāua o le fuaitau lea. I le ngangana Peritania. Pea fua atu yei, e pia fōringa o lo tautala, removing bad things. Not just about bad things, but anything that slow the movements of your spirit, the clarity of your calling, and the focus of your eyes unto Jesus. Ele ngatae, E na te whaatele te le ngese ina le ngā ioi o lau soifua whaalea nganga. A o le whaane nefu ina o lau vaai whaalea nganga, ma lau whaalongo whaalea nganga. A le o lea, e mawhaifo I e mea ma mawhaia, o na suia le mea e taulai e I lau vaai. Lona lua, a weight is anything that is not seen, but still, o mea ma mawhai e pe ona tāua. E le o seanga sala, po seanga ua sala, a e mawhai ona ia ngāo ia, le mālo si anga wha le anganga, le mālo si anga wha le tino, le mālo si anga wha le mawhau fau o lau tangata. Ioe, mea ma mawhai a, e mawhai fo I e mea ma mawhai a, ona wha atele tele ngese pe ngāo ia, Le mālosi o lou fia fia e whaalongo I le upu a le tua. O lou aungo fia e talia fautuanga.